کرس نے ابو موسیٰ، بندر عباس، بشار، چاہبار، جاسک اور کنارک کے آس پاس کے علاقوں میں حملہ کر ایرانی تٹیہ رکشا پرنالیوں، میزائل اور ڈرون ٹھکانوں تتھا ان کی نوسانک شمتاؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے بحرین، جارڈن اور جرم رومدھ سے گزر رہے سنیکت عرب امیرات سے جڑے دو ٹینکروں کو نشانہ بنایا۔ اس میں ایک ناوک کی موت ہو گئی اور آٹھ انیہ گھائل ہو گئے۔ سنیکت عرب امیرات کے رکشا منترالے نے کہا کہ ٹینکروں پر ہوئے اس حملے میں ایک بھارتی ناگرک کی موت ہوئی ہے اور چھ بھارتی تتھا دو یوکرینی ناگرک گھائل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کل راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے گھوشنا کی تھی کہ امریکہ ہورمز جلڈمرو مدھیہ میں ایرانی جہازوں پر پھر سے ناکے بندی لاگو کرے گا اور سمندری سرکشا کی لاگت کو پورا کرنے کے لیے اس رنتک جل مارگ سے گزرنے والے مال پر 20% کا شلک لگائے گا۔ فیفا وشو کپ میں آج رات ٹیکسس کے ڈلاس اسٹیڈیم میں پہلا سیمی فائنل فرانس اور اسپین کے بیچ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی سمے کے انوسار رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کے لیلے شال نیشنل اسپورٹس سینٹر میں انڈر 21 مہیلا ہاکی شرنکھلا میں آج بھارتی ٹیم کا سامنا بیلجیم سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلٹن سماپت ہوا۔